jure, ok, c'est bon.

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight. Najrabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še pa drinko spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stylish cologne.

0: Kalifornija komac dao gor, ko na sofi sam potegnuti mini do.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno.

sin ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje si moje momci praznimo flaše.

Jo, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti mesič na mobi. Šel sem s prijatelji, mal na

bitches both. Yo, yo, yo, say yeah.

Yo, as youtubers since this boot.

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Hej, kom gremo?
10: Gremo na golfa!
11: Gremo na golfa!
12: Gremo!
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
18: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Skoki v morje so lahko nevarni, tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galebove stene v Pulju. V petek se je po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist. Dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Mehiški nogometni reprezentanti pa so morali vrniti luksuzne ure Rolex, ki jim jih je podaril ameriški spletni vplivnež. Za ure, namenjene igralcem in članom strokovnega štaba, je odštel približno milijon ameriških dolarjev. Reprezentanca se je po skupnem dogovoru odločila, da darilo vrne, saj etični kodeks Mednarodne nogometne zveze dovoljuje le darila simbolične ali zanemarljive vrednosti.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
23: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
24: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na cestah posebnosti ta trenutek ne beležimo, smo pa v pričakovanju jutranje prometne konice, zato strpno in previdno do cilja.
0: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Fleperti so vas zasuli s cukrčki, jaz pa vam bom danes zasula s poljubčki. Lej, najprej naj vam zapojem. Guess who's back? Back again. Shushi's back. Telefrenti. Ja, vsega lušnega enkrat konec pravijo in to se je zgodilo tudi z mojim dopustom. Ampak, veste kaj? Prav pa še pridet malo nazaj na šiht, če ne druga tlela, jamram, da me zebe, ker na morju je bilo peklensko vroče. 9 je, če je 6 uro, dobro jutro vam maham in kot pravi Nelly Furtado, say it right.

0: 13 minutih čez 6, dejmo pogledati, kakšno je stanje na našem nebu, predvsem pa stanje temperature. Ja, trenutno imamo v Fantasy Vedeželji okoli 17 stopinj Celzija in tekom dneva bomo v luft spuščali ne balončke, ampak oblake. Kajti danes bo oblačno, temperature pa se bodo dvignile nekje do 26 stopinj Celzija. Ampak pazi, že jutri bo več sonca in spet bomo sopihali za vročino.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

Ne moramo umreti in veste, zakaj je skupina Jokerov tako hitro osvojila tujino? Ker niso izvažali sem glasbe, ampak tudi dobro voljo. In po Evroviziji so fanti razprodali koncerte po Evropi. In pazi to, najpogosteje so peli tudi v slovenščini. Tako da, to je dokaz, da za dober refren včasih sploh ne potrebuješ prevoda. Ja, zdaj pa nadaljujemo z Tupakom in California Love.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
15: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Veš, da imajo nove srajce.
17: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani, boste seveda zamudili nekje do 20 minut in pa seveda pri priključku Konice, če peljete iz Maribora proti Celju, tudi tam boste zamudili nekaj malega. Če imate še kakšno informacijo iz cest, predvsem o tem, kje se nahajajo policijske ali radarske kontrole, pa seveda vsaka informacija dobrodošla na nič 80 1878.
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11,490 €.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.com.

Čisto divje misli se porajajo po naših glavah 6 minut čez pol sedmo uro. Dobro jutro, Šuši, sem končno nazaj z vami in veste kaj, danes je svetovni dan poljubljanja. In pazi to, najstarejši zapisi o poljubljanju segajo že vsaj 4500 let nazaj in v 10-sekundnem poljubu si lahko izmenjamo več 10 milijonov bakterij. Jej. Ampak so te popolnoma neškodljive in če mislite, da se znate dolgo poljubljati, veste kaj? Najdaljši poljub traja 58 ur in 35 minut. Stari to že zgubil vso romantiko. Je pa dejstvo eno, da prav s poljubom lahko utišate žensko. Mua!

0: Če potujete, seveda pazljivo. Jutranje konice so, predvsem če peljete iz Laškega proti Celju, boste vozili v strni koloni, ampak zamudili boste nekje dobrih 10 minut. Proti Ljubljani boste zamujali dobrih 20 minut in če peljete po Štajerki iz Maribora proti Celju, boste zamudili 15 minut. Zaenkrat v policijskih in radarskih kontrolah ni ne duha, ne sluha. Srečno! 15 minut do 7 pa je še vedno oblačno, 17 stopinj Celzija je na termometru, tekom dneva pa lahko posije tudi kakšen sončni žar, ki ga bomo seveda veseli, temperature pa se bodo povzpele nekje do 26 stopinj Celzija. Že jutri bomo zopet jamrali, kako nam bo vroče, kajti temperature bodo dosegle tudi do 31 stopinj Celzija.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Živjo, mojte je, imaš vse spakirano za namorje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: VS gostja bo doktorica Ana Mladinovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. avgusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
8: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
10: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
13: Zač-

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Požar na Krasu je pogašen, pogorel je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegel v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveško zdaj v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala z 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
2: Do 20 minut boste zamujali, če peljete proti Ljubljani. Proti Mariboru se boste zamudili dobrih 5 minut in iz Maribora proti Celju tudi okoli 20 minut. No, kar nekaj zastoja pa je tudi na relaciji Laško-Celje, torej pred Polulami že boste vozili v strnjeni koloni. Dobrih 15 minut, recimo, da se boste zamudili. In če še kje opazite policiste, nič 80, 18, 78 je številka, kamor jih zatožite.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

čez 7 uro. Dobro jutro, Šuši sem z vami na Radio Fantasy in danes se piše 6. juli. Ja, v bistvu je danes svetovni dan poljubljane. In veste, kaj to je? Nekaj najlepšega. Lupčke si lahko delimo s komorkoli. Na ličko, na usta, na čelo, na vrat. Seveda še na kakšen drug del telesa, ampak tega ne smem povedati v eter. In zato si danes, če ne drugega, vsaj pošiljajte ali virtualne lupčke ali pa tiste po zraku. Tudi jaz vam pošiljam enega nadaljavo, nadaljujemo pa seveda s 5 in keep on moving, pa vesel ponedeljek.

0: Dobrih 15 minut boste zamujali, če peljete po Štajerki iz Celja proti Mariboru, pa tudi v obratni smeri je nekaj malega zastoja. Zastoj je tudi na relaciji Laško-Celje, pri Košnici se začenja in je tudi v obe smeri. Pa če peljete seveda proti Ljubljani, se boste zamudili dobrih 20 minut. Srečno! 15 minut pa je čez 7 uro, pogled v nebo še vedno oblačen, nekaj sonca nas danes še vseeno čaka, medtem ko že jutri bo tega več. Danes imamo na termometru 18 stopinj Celzija, tekom dneva pa dlje kot do 26 ne bomo prišli.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.

0: Klintinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaenkrat sporočate samo o zastojih na štajerski avtocesti, če peljete od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 18 minut. Če peljete proti Mariboru po Štajerki, boste se zamudili, ja, lahko rečem, da nekje 10 minut in tudi v obratni smeri je tako. 15 minut pa se boste zamudili, če peljete iz Laškega proti Celju. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Presley in njegova uspešnica Never Gonna Give You Up. Ja, 7 minut čez pol 8 uro. Ne pa vam povem, da danes se piše 6. julij, ki pa ni samo svetovni dan poljubljena, ampak je eden najpomembnejših datumov v zgodovini popularne glasbe. Zakaj? Pred natanko 69 leti sta se 6. julija prvič srečala John Lennon in Paul McCartney. Dejansko pa ni nihče slutil, da bo na ključno srečanje na vaškem pikniku rodilo skupino The Beatles in zavedno spremenilo zgodovino popularne glasbe. Ja, vidite, včasih je eno samo srečanje dovolj, da se svet spremeni. In nadaljujemo seveda z Beatles, All My Love.

0: Pravijo. Ja, oviran je promet na štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas v predoru Ločica, če peljete v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila. Zastoji pa seveda ostajajo. Tako proti Ljubljani boste zamujali dobrih 20 minut. In pa seveda tudi, če peljete proti Mariboru, se boste zamudili nekje 15 minut in ravno tako tudi v obratni smeri pri Slovenskih Konjicah. In pa tudi na relaciji Laško-Celje, zaradi del nastaja zastoji vse od Košnice dalje. Srečno! Neka sončka pa se že kaže, 16 minut manjka do 8 ure, temperature pa se dvigajo zelo počasi. Obstali smo trenutno pri 18 stopinjah Celzija, ampak tekom dneva nas bo lahko ohladila kakšna ploha, ampak dajmo ta podatek seveda zanemariti. Dvignile pa se bodo temperature nekje do 26 stopinj Celzija. Že jutri gremo preko 30.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
4: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica. Na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
10: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegola. Ste plačali vinjeto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinjete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vinjeta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika na novi lokaciji. Arjava s pricelju. Italko.si. Itak.
20: V
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
20: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Ljubljani v predoru Ločica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa ostajajo na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri pravite, da zamujate vsaj 20 minut. Ohranite mirne živce in srečno do cilja.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Iglaj Cherry in njihova uspešnica iz 90-ih Save Tonight. 9 minut je čez 8 uro, dobro jutro v današnji ponedeljek in naj bo teden čim krajši. Prihaja Anastasia in Left Outside Alone. Dobro jutro.

0: Ja, nikoli ne boste ostali sami na cestah, to je dejstvo, kajti gneča je. Na Štajerski avtocesti, če peljete iz Celja proti Mariboru, zamujete dobrih 10 minut. Na relaciji Laško-Celje v obe smeri zastoji tudi do 20 minut. In če peljete proti Ljubljani, najprej previdno, kajti v predoru Lučica je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, na to pa se boste v gneči ustavili za 10 minut. Srečno in varno! 13 minut je čez 8 uro in pogled v nebo spet oblačen. Nekaj sonca bomo vseeno pričarali danes. Temperature se bodo dvignile iz trenutnih 18 na popoldanskih 26. Za jutri pa pripravite jamranje. Dosegli bomo zopet preko 30 stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: ja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si. Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni. Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Co, pi, fo, to. Pika si.
10: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Previdno na štajerski avtocesti, seveda, če boste peljali proti Ljubljani, previdno na uvozu Vransko se že zgoščuje promet, kajti v predoru Ločica je zaprt vozni pas. Zamudili se boste nekje do 9 minut. Prav tako vas čaka tak zastoj v 9 minut tudi proti Ljubljani, vse od Lukovice dalje. Pa seveda tudi na relaciji Laško-Celje se boste zamudili dobrih 20 minut, pravite. In če peljete iz Celja proti Mariboru, boste obstali pri priključku Dramlje za dobrih 6 minut. Srečno!
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
9: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Previdno na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru se boste zamudili dobrih 10 minut, pa ravno tako boste obstali na cesti Laško-Celje. In pa če greste proti Ljubljani, previdno pri Vranskem se že začenjajo zastoji, zamudili boste nekje dobrih 10 minut in potem še naprej od Krtine proti ljubljanski obvoznici. So seveda zastoji zaradi del, ampak zaenkrat ne poročate o večjih zastojih, nekje 6 minut vam bo to vzelo. Srečno! 18 je do 9:20 stopinj Celzija imamo na termometru. Nekaj sonca, nekaj oblakov bo danes, tudi kakšna popoldanska ploha se lahko najde, ampak že jutri lahko govorimo o sončnem vremenu, predvsem pa o vročih temperaturah, nekje do 31 skočimo jutri.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo Tuš.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
12: Obnovljeno športno igrišče na Lopati gostilo kmečke igre in je tudi pripravljeno na nadaljno uporabo krajanov. Podpisana pa je pogodba za izvedbo javnega naročila izgradnja kanalizacije v zaselku Gmajna v občini Vojnik. Dobro jutro in uspešen teden vam želim Nena Arzenšek. Mestna občina Celje je zaključila obnovo športnega igrišča na Lopati, s čimer je izboljšala pogoje za šport, rekreacijo in druženje krajanov. Obnova je vključevala sanacijo igrišča, obnovo ograj, športne opreme, razsvetljave ter ureditev okolice. Skupna vrednost del pa je znašala skoraj 34 tisoč evrov. Prenovljeno igrišče na Lopati je minulo soboto že gostilo 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre v organizaciji Društva podeželske mladine Celje Dobrna Štore Vojnik, ki so se jih udeležila Društva podeželske mladine iz vse Slovenije in tudi tujine, ter znova poudarile pomen povezovanja skupnosti, tradicije in aktivnega preživljanja prostega časa. Občina Vojnik je podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije v zaselku Gmajna, kar predstavlja začetek pomembnega infrastrukturnega projekta. V prihodnjih tednih bodo stekle priprave na gradnjo, ki je prva faza celovite prenove območja. Izgradnja kanalizacije bo omogočila nadaljno rekonstrukcijo ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave. Na vojniški občini poudarjajo, da bo projekt izboljšal kakovost bivanja prebivalcev, povečal prometno varnost ter prispeval k boljši prometni povezavi med Vojnikom, Šmartnim in Celjem. Projekt izgradnja kanalizacije v zaselku Gmajna je sicer vključen v dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije in je del skupnega razvojnega projekta, ki ga izvajajo Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik. S katerim projektom bodo v občini Štore okrepili lokalno samooskrbo in povezovanje podeželja, pa si preberite na rfantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantasyjevi deželi.
12: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Razen zastojo na štajerski avtocesti zaradi delu smeri Ljubljane in v smeri Maribora, drugih posebnostih na cest ni, vseeno pa seveda previdno, če peljete iz Laškega proti Celju in obratno, tudi tam so namreč zastoji. Srečno!
16: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
17: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Ej ti, previdno na cesti. Naslednjo pesem je Šuši izbrala samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Mark Anthony je bil tole in njegova tragedija. Ej, a veste kaj, tragedija je mogoče tudi bila njegov zakon, oziroma bil njegov zakon s Jennifer Lopez. No, je pa res, da J.Lo ima kar nekaj smole v ljubezni. Se zaroči, poroči, zaroči, pa razpade vse skupaj, pa to večkrat, tudi v kakem letu se zgodi. Ampak, veste kaj, tragedija je lahko tudi ponedeljek, ko morate iti po dopustu v službo. Ampak ne, če delaš na Radio Fantasy, to ni tragedija. Ampak, ej, komedija. Girl, you know it's true. Mili Vanili prihajajo v naša ušesa 8 minut čez 9. Dobro jutro.

0: Tole smo si zelo vsi popevali, predvsem tisti, ki ste morda obstali v zastoju. Ta je namreč na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Konicami in nekaj zastoja ostaja tudi na relaciji Laško-Celje v obe smeri zaradi del. Tako da, seveda, potrpežljivo na cestah, če opazite na cestah še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, nič 80 18 78 je prava telefonska številka, da jo sporočite. 12 minut pa je čez 9 uro in 20 stopinj Celzija je že na termometru. Tekom dneva se bomo segreli nekje do 26, medtem ko že jutri bomo sopihali pri 31.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: VS gostja bo doktorica Ana Mladinovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. avgusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
5: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kam v petek zvečer v Celju?
11: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
10: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 18, 78 sporoča.
20: Nekaj malega zastoja pričakujte na relaciji Polule oziroma Laško Celje pri Polulah, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in tudi Mariborom. Tam boste zamudili nekje dobrih 20 minut in pa če peljete proti Ljubljani, tudi tam pričakujte rahle zastoje vse od Krtine proti ljubljanski obvoznici, seveda zaradi del. In če slučajno, ki opazite še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, dejte jo zatožiti na nič 80 18 78.
18: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Radio Fantasy.
1: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
2: Res je, poletje v Celju prihaja, končno nekaj se je že poigralo vreme z nami, pa sem vseeno rekla, dejmo preveriti, kakšna bo danes situacija, ali poletje v Celju bo. In seveda, koga drugega poklicati kot samo direktorico zavoda Celeja Celje, Maja Voglar. Dobro jutro. Z mano je Maja Voglar, direktorica zavoda Celeja Celje. Maja, pozdravljena.
3: Pozdravljena, Šuši.
2: Zdaj, Maja, enkrat smo že predstavili otvoritev poletja v Celju, ta pa naj bi se zgodila danes. Kako nam zdaj kaže z vremenom?
3: Danes vremenska slika kaže zelo, zelo pestro vreme, vendar zvečer zagotovo ne bo deževalo v Celju, tako da danes zvečer ob 21. uri vas vabim na Krekov trg, kjer bomo skupaj odprli dogajanje poletja v Celju.
2: In kdo nas čaka na Krekovem trgu?
3: Seveda pa za nepozaben začetek bo poskrbel brezplačen koncert eksperimentalnega kolektiva Destroy z gostjo Raven. Večer bo poln energije, vrhunske glasbe in posebnega doživetja. Se vidimo danes ob 21. uri na Krekovem trgu.
2: Ja, no, evo, se vidimo torej danes na Krekovem trgu. Naj pa povem, da mineva že 30 let od prvih dogodkov pod skupnim imenom Poletje v Celju. In minuli vikend se je tudi zaključila Veronika Deseniška na Celjskem gradu. Po 10 letih namreč bo predstava zaključena oziroma je že zaključena. Je pa bil zelo dober obisk, še gospa predsednica je bila pri nas.
0: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Previdno štajerki, zastoji so na relaciji Slovenske Konjice Dramlje v smeri proti Celju in od Domžal proti Ljubljani, pa seveda tudi na cesti Laško-Celje, in če peljete proti Mariboru, tudi nekaj malega zastoja med Dramljami in seveda Mariborom. Srečno! Pogled v nebo pa je danes rahlo oblačen, ampak temperature se počasi dvigajo. Danes bomo prilezli nekje do 27 stopinj Celzija, medtem ko ta trenutek smo jih zabeležili že 23. In jutri, kaže na 32 in še teh sončnih.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo Tuš.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ej, kom gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
18: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
19: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
20: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
21: Začuti.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: V Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili k južnim sosedom. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skrill, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilna gesta z rokami. Skratka, na kateri štejemo leta, generacija Z pa očitno šteje drugače.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: 6-7 je na cestah, če bi se pošalil. Zaenkrat brez težav, nimam nobenih podatkov o radarskih kontrolah. So delovišča, ki jih poznamo v smeri proti Mariboru in nazaj na štajerski avtocesti pred obema predoroma. In pa seveda tudi lokalno se zgodi, da pride do kakšnega mini zastojčka. Če imate kakšno posebnost, pa seveda nam jo sporočite na telefonsko številko nič 801878 in ravno kar v tem trenutku, ko to govorim, sem dobil klic na to številko in kaj pravite?
6: Kraj Kapla v smeri Branskega, policijska kontrola z laserskim merilnikom. Hvala.
5: Ja, hvala enako in evo, novo, sveže, srečno.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
9: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Love and Understanding, share smo poslušali. 5:30 jih je čez 10, pozdravljeni, evo, Janko sem z vami. Beli oblaki, aha, to bila, zdaj pesem, ki bi jo prinesel do vaših ušes, ampak sinje nebo se rahlo tudi vidi, nekaj oblačnosti imamo. In videl sem eno stvar, ki jo mogoče počnemo poleti, ko smo navajeni, da imamo na nosu vse skozi sončna očala, jih nosimo tudi takrat, ko skoraj ni potrebno, ko je oblačno, v tem trenutku. Evo, in ljubezen je šla mimo, z šer prihaja pa midva, ki so dokaj realni in trdno na tleh, ko pride do situacije, ko človek rahlo zakovne. Bomo s tole pesmijo, ker ravno zaradi tega je še posebej dobra. Dajmo se pognati ja do druge ure.

Anuki, Nobody's Wife, dobra pesem, mal ženskega oporniškega roka. Je pa čas dele za Mamo Marijo, poznamo skupino Rikije Poveri, pesem iz leta 82, ki je bila ne samo v Italiji, tudi izven Italije, predvsem v Evropi velik hit, recimo v Jugoslaviji takrat je bila pa je večji hit kot v Italiji. Zanimivo, ne? Mama Marija, nikakor ne govori o mami, ampak je to ime lik za vedeževalko, Mamo Marijo, ki vse vidi, vse ve, znala je šlogati, znala je skugle brati in tako naprej, tako da ta skrivnostna ženska je opevana v tele mega pesmi, tudi če ne znate italijansko, ko slišiš tole, veš, da to mi je pa všeč, pa znano.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
13: Od A do Ž, TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Radarska kontrola nazadnje v kaplji v smeri proti Vranskemu. Kar se delovišč tiče, navajate Laško Celje in obratno, na Pululah prihaja do krajših zastojev, potem pa na Štajerski avtocesti pred obema predoroma, če šibate pa na obalo, pa od, ne vam povem, od Brezovice dalje proti Dragomerju, pravi Vrhniki, kar dve prometni nesreči in promet je tam zelo močno oviran.
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Vzajemni trenutki. Dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
17: Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
18: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava. V sredo 8. julija ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku. Izgubljeno, najdeno. Poslušalki je v Celju pri trgovini Mercator v Novi Vasi iz boksa pobegnila leto dni stara bela muca s sivimi ušesi. Sliši na ime Zara. Če jo opazite, prosim pokličite na 031-525-606. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na spletni strani rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 7. julija. Celje za okolico. Partizanska omrežje, Partizanska zahod. Med 7.30 in 11.30. Loka pri Žusmu z okolico. Loka pri Žusmu, med 7. in 10. Laško z okolico. Zgornje Olešče, omrežje Reka. Med 7. in 13.30. Velenje z okolico. Andraž Smrekar med 6.35 in 7.15 ter med 14.50 in 15. In Lajše Žabja vas, izvod Jandrok, med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Oh yeah, Oasis, v bistvu drugače rečeno družinska naveza brata Liam in Noel Gallagher. Ona dva sta bila 16 let skregana, lansko leto pa sta zakopala bojno sekiro in sta rekla, lej, dajmo nekaj zaslužiti. In prvi koncert ponovne združitve je bil lani, kot sem dejal, turneja pa je bila ena največjih glasbenih zgodb zadnjih let. Ja, logično, ne vem, jo kar čislajo angleški in tudi svetovni mediji. Evo, gremo zdaj, prihajajo Genesisi.

0: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
1: Honda. Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
8: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
9: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večje količine dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja, o požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala go.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre za prevaro.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
15: V Jakobu pri Šentjurju pri Meceni je radarska kontrola. To, kar se tiče delovišč, poznamo situacijo, kje so in tam včasih ali pa občasno prihaja do manjših zastojev, drugače pa zaenkrat vse poteka ok.
11: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

It wasn't me. Tole je Shaggy, dame in gospodje. Zdaj pa ena stvar, ki je stara več kot 2000 let in v bistvu jo poznamo vsi. Vsi poznamo, gre za stvar, ki je starejša od žoge, od družabnih omrežij. V bistvu gre za klasično igro, ki se reče skrivalnice. Skrivali smo se, skrivali se bomo. Zdaj, razlika je, znajo se ta mali bolj skrit, ko mi odrasli, ker mi iščemo bolj ko ne klasično, neko običajno skrivališče. Oni pa znajo zvrtati tako lokacijo, kjer je ni. To nas uči dejansko ta otroška igra, pri kateri, ko so strokovnjaki povedali, se ponovadi tudi poveča srčni utrip. Zakaj? Ne? Ker gre za mešanico napetosti in pričakovanja, tako da pravijo tudi, da je to zelo dobro za odraščanje, ker nas uči življenjsko lekcijo, če nekoga ne vidiš, to še ne pomeni, da je izginil. Evo, le kaj se skriva? To pa je naslov pesmi Nejše, ki imam tukaj zdaj pripravljeno za vaša ušesa in evo ga. 12 minut čez 11 na Radio Fantasy. Neža Buh. Nejša.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Co-pi-fo-to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
12: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
11: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Vse ok, razen tam, kjer ni, ne? Tam, kjer so delovišča, je malo spremenjen prometni režim, upoštevajte postavljeno signalizacijo, vedno obstaja možnost naleta, če se prehitro stavi, zatorej, kot rečeno, malo bolj previdno in počasi, Laško, Celje, Polule in pa še nekaj delovišč, predvsem Štajerska avtocesta, pred obema predoroma.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
21: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
22: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Greva v katrco. Se še spomnite 3 leta nazaj Pahorjeve katrce, ki jo je kasneje kupila družina Fratar za 60 000 evrov. Zadnji podatki pravijo, da v dobrodelnih akcijah je zbrala že več kot 270 000 evrov in lahko rečem, Pahorjeva katrca ni postala slavna, ker je bila ali pa ker bi lahko bila najhitrejša in najlepša. Ne, ampak zato, ker je vozila dobrodelnost in še vedno jo tu in tam se kdaj pojavi na kakšnem dogodku in evo, super, lepa gesta z Renaultom 4 GTL, to pa je treba povedati, to pa je že malo sfrizirana.

Šani, simpatična gospodična, evo, 14 minut manjko do 12. ure. Jug Evrope so zajeli gožni požari, ja, čas je vroče, suho, no, in v Franciji, Španiji, Grčiji, Albaniji, na Hrvaškem in Portugalskem so, k sreči pri nas ne poročamo, ampak vračam se nazaj na Francijo. Končno se bo tretja etapa dirke po Franciji preselila iz Španije v Francijo in današnji cilj je 60 km stran od enega zelo gromozanskega požara, tako da bodo prilagodili in spremljali situacijo. Cilj dirka bo, na včeraj, če ste gledali drugo etapo, pa je Pogi brez težav prišel skoraj do zmage, ampak jo je prepustil svojemu stanovskemu kolegu Del Toru. In me je zanimalo, zakaj ga so ga tako forsirali. Izak Del Toro je imel v sredini, ali tam nekje bolj na začetku, tehnične težave in je obstal ob cesti med vsemi tistimi navijači, pa veste, marsikdo ima dres in niso ga videli, spregledali so ga, njihovo vozilo se je peljalo mimo, on ma, halo, jaz sem tukaj, gre prvo, drugo vozilo in konkurenčna Visma mu je ustavila, pa mu je pomagala in potem je v dirkaškem lovo ujel glavnino in na koncu ga je tadej poslal v lov tudi za zmago in skor se ne bi šlo, ampak se je tadej ga je dejansko skor porinil čez ciljno črto, tako da včeraj po taki hudi in nenavadni kalvari je Izak Del Toro, član seveda in podpornik Tadeja Pogačarja v UAE-ju, zmagal. Tako da evo, menim, da je to samo še dodatek zraven, da se bo vse ostale dneve do konca tura še bolj trudil za pok.

0: Živijo, Nika iz Grlice tukaj.
1: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
16: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
15: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
17: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kempi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov kampiranja na črno in ustavljanja avtodomov v naravi. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkoder jih kupec prejme hitreje, pogosto tudi brez dodatnih carinskih zapletov.
21: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
22: Italko Keramika na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
23: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
19: 0880-18-78 sporoča.
0: Klasika, Dramlje, Slovenske Konjice, pa Slovenske Konjice, Dramlje proti Celju. Tukaj je nekaj težav, pa Laško Celje v obeh smereh mi javljate, pa tudi seveda od Domžal naprej proti Ljubljani. In to je zaenkrat skupek nekaj večjih delovišč, ki jih poznamo že nekaj časa pri nas v Fantasy v deželi, tako da prijetno vožnjo ali pa drugače, malo več si dodajte k vožnji, pa seveda tudi strpno, srečno.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
14: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Westlife, ovci, čas je za pesem, ki je zelo, zelo, zelo, zelo zimzelena in je iz časa leta 1961. Spisal jo je Ray Charles in je ena tistih, ki jo skoraj vsak prepozna po prvih sekundah, ko reče no more, no more, no more. So jo pa mnogi tudi preoblekli in sveže preobleke mogoče zvenijo malo drugače kot tisti originali iz črno-belih časov, ampak kaj češ, tako pa če tehnika gre naprej, zatorej vsebina enaka, samo malo posvetljena. Posvetljena, tako.

0: No More. Verjetno ste to pesem slišali neštetokrat. V bistvu gre za en takšen mini prepirček. Ona pravi, don't you come back no more, on pa nimam kam, pa ono sem podi. Kdo pa je Jack v tej pesmi? No, to pa je zanimivo vprašanje. Jack je izraz bolj tam 60-ih let, kot danes rečemo, ej stari, gremo, ne? Jack je v bistvu bil vsak moški, ne konkreten moški, tako da je namenjen vsem fantom, ki so dobili v nekem momentu dvojko.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Šank Rok. Pomisliš, kdaj name?
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin Radio Fantasy.
4: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: VS gostja bo doktorica Ana Mladenovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. avgusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
4: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Sončni mevčali je bolje, v sonce pa pravi še UV zaščita je. Lahko se izognete, ne morete se pa izogniti deloviščem, kar nekaj jih je. Na avtocesti Štajerski odsek pred obema predoroma je nekaj pri nas Celje in Laško obratno nazaj na Polulah. Da, to je v zadnjih nekaj minutah klasika, ki vsi poznate. O radarjih pa mi niste nič kaj javili. Če je kakšna sprememba, nič 80 1878.
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
10: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
11: Must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Školjki Black and White, pa Poletje v školjki, v bistvu prvi slovenski računalniški film. Jesi so pa imeli računalnik, s katerim so se pogovarjali. Res, da je to baziralo na ameriški, ne? Podobni inačici, ampak le, nima veze. Mi imamo svojo verzijo, lepi so spomini, tako na to, kot na tudi nekdaj, a se spomnite, ko je bila Portoroška noč? To je tudi iz tistega obdobja, ko smo vsi rili dol in treba je bilo biti zraven, ker se je zabavalo do poznih, ne, kar do jutranjih ur. Radio Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Danes se piše 6. julij in danes je svetovni dan poljubljanja. Ja, najstarejši zapisi o poljubih segajo več kot 4500 let nazaj. No, ampak bodmo iskreni, s poljubom se da utišati še najbolj tečno žensko.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Autoteharje.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95 oktanskega bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
2: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Nekaj svežih informacij imam. Pravite kasa z Liboje in obratno vse stoji, ker se je preko ceste prevrnil elektrokandelaber. Pravite po vaših idejah, da je obvoz čez Košnico najboljša rešitev. Jožica pa pravi zapora ceste Runtole Celje. Razloga ne poznam, ampak to je podatek. Potem pa so še delovišča, poznamo Celje Laško in obratno in pa seveda na avtocesti Štajerski odsek pred obema predoroma. Srečno!
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
5: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

alegi Tisto. Colosije postanejo svetlejši, voda je toplejša, glasba je glasnejša in življenje je boljše. To je Fantazijevo poletje in same dobre vibracije.

Jennifer Lopez, za marsikoga oddaljena kot sonce. Ampak prav danes, če pogledam, evo to, danes bomo Zemlja od sonca najbolj oddaljeni. Ob 19.30 se bo zgodilo, da bomo 152,1 milijona kilometrov stran. Marsikatera stvar v življenju je tako oddaljena, ampak se veš. Če v mislih vidiš cilj, se zna zgoditi, da nam bo uspelo. Gremo na to.

bodoča mamica, Nina Pušlar. Ja, ja, pevka novega obdobja, rečemo temu, ker zdaj gremo nazaj v leto 83. Mož po imenu Fabio Roscioli, Roscioli, pravilno prebrano, je v bistvu mož, ki si je nadel angloameriško ime Ryan Paris. Bil pa je producent v studiu in v bistvu bil skrbel je predvsem za snemanja, tehniko in tudi neke vokale, potem se je odločil, da bo sam naredil eno pesem in posnel jo v studiu, pa še ne izdal in seveda to si začelo krožiti po takratnih diskotekah, DJ so to malo vrteli, preskušali in evo, včasih je veljalo tudi to, da kar se vrti v diskoteki, se bo čez čas na radio, ne? Ni tako kot zdaj, ko je ravno obratno. In evo, pesem je začela krožiti naokoli in hitro so se začeli zanimati za tega fanta, ki je pod črto One Hit Wonder. Ampak njegov stil pesmi je zaznamoval 80-ta leta, ta italo pop, mehek sint romantika in rahu filmski občutek Poletje brez skrbi. Zdaj pa je že čas, da zveste, za katero pesem gre. Tole! Naslov je Dolce Vita.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.
3: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
4: Honda. Ej, kom gremo?
5: Gremo na golfa!
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
7: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
8: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
1: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na štajerski avtocesti zaradi delovišča opozarjajo na zastoje in to od počivališča Zima do predora Pletovarja v smeri Maribora in obratno od Slovenske Bistrice jug že do predora Golo Rebro v smeri proti Celju. Je kar nekaj več pločevine.
1: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
0: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
18: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

sta vrgla pač na to tehnico praznovanja in se vzela. Priči sta bila brata, tako Taylor kot tudi od samega Travisa. In evo, Madison Garden Arena v New Yorku je bila zastražena dva dneva, to o tem se je veliko govorilo, to poznate. V glavnem, hotel sem povedati, da zdaj dan potem ali pa nekaj dni potem ni nič kaj drugač. Še naprej je kot je bilo, samo mogoče je obtežen en prstanec na levi roki. To je to. Nič drugače ne bo, kot je bilo, saj tako sta zatrdila. Kam gre sta na medene tedne, nimam pojma, ampak vroče pa zagotovo bo. In pri skupini neki to vole vruče sem ravno kar. Oni pa pravijo, nas čaka še ena tropska. No pa dejmo, 5, 4, 3, 2, 1, nič.

Can't Help. Iz časa, ko so bili Beatli na najvišjem tronu slave, takrat jim je mal tolklo v glavo že to zvezdništvo, so rekli, ne, prosim, ne, ne, ne. In zato je nastala pesem Help, po resničnem klicu na pomoč.

0: To poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil v hiši ideje.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki mu še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojeni je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet medtem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku postoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda.
13: Italko
10: keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
14: Četrtek je dan za ribaj steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribaj steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti, ki je zdaj zaprta med Celjem center in Dramljami proti Mariboru. Vozite previdno, da ne pride še do kakšnega naleta.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
13: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Footloose norija za začetek popodneva na Radio Fantasy, ki bo danes zares pester in zanimiv ter poln takšnih in drugačnih zadev. Recimo, govorili bomo o melodijah Morja in Sonca, pa o fuzbalu, pa o poškodovani nogici mojega puja, pa o dnevu poljuba, pazi. Pa še marsikaj se bomo spomnili, veliko se je dogajalo čez vikend in se vete, jaz sem tak človek, da moram vse z vami deliti. Jaz ne morem nič pri sebi pustiti, popolnoma nič. Ne? Men karkoli se zgodi, jaz moram povedati. No, res pa je, da če bi imel kakšno večerno oddajo, recimo tam nekje od polnoči naprej, bi povedal še več, tako da marsikaj pa ostane tudi skrito. Ampak kakorkoli, danes bo super fino fajn, delali se bomo, da ni ponedeljka, ker to smo že ugotovili, če se delamo, da nečesa ni, potem tega ni. Rekli bomo, da je že četrtek in jutri bo petek in smo spet doma. Ja, zdaj pa seveda, kot je na Radio Fantasy to že značilno in v navadi in pa zaščitni znak, sama vrhunska muska. In ko rečem vrhunska muska, mislim smrtno resno.
1: To je Radio Fantasy.

0: Poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
3: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.

0: se mi zdijo, mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
4: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Imamo nove srajce.
6: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
7: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Štajerska avtocesta proti Mariboru pri izvozu za Dramlje je ponovno odprta. Zdaj je tam na cesti zaradi prometne nesreče samo še nekaj ostankov pločevine, zato je treba še vedno voziti zelo previdno. Drugače pa izvoz priključka Slovenske Konjice iz smeri Celja ponovno odprt.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
12: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
13: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
14: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

Ja, draga družba, dragi prijatelji, dragi poslušalci, poslušalke Radia Fantasy. Danes je, kot že verjetno veste, svetovni dan poljuba. Zdaj pa mi naredimo en eksperiment. Zdaj, če ste v službi, je to najbolj fajn, ne? Ozrite se po pisarni, če imate tam kakšnega sodelavca, sodelavko, karkoli. Objemte ga in ga poljubite in rečte, da je danes svetovni dan poljuba. Dajmo narediti to. A pa če ste v avtu in imate sovoznika zraven, poljubite ga. Lej, nima veze, kdo je, poljubite ga. Ne rabite francoske poljube. Lahko tudi navaden poljub na lička. Sam da je, ne? Če v trgovini ali pa v lokalu poslušate Radio Fantasy zdajle, dejte narediti enako. Pejte do natakarce, pa ji dejte poljub. Ali pa natakarca, če to zdajle sliši, ne da poljub svojemu gostu. Dejmo si danes vsi en velik poljub in se mejmo radi. Ne? Ste za? Mislim, kaj čakamo? Ne? Kaj čakamo? Ste že? No, ti, ko ti je nerodno, ko si za farbo zdaj. Dej, pej do sodelavke, ko ti je že ves čas všeč, pa ji dej poljub. Evo, narejeno. Drugače pa no, za tiste, ki jih zanima malo norih stvari v poljubih, najboljša mi je ta, ne, da se med poljubom, tem strastnim, izmenja, pazi, več kot 10 milijonov bakterij, ampak brez skrbi, večina je neškodljivih, tako da tudi tega se vam ni treba bati. In pa seveda tisti, ki imate strah pred poljubom, ne, tudi to obstoja, tako kot strah pred pajki, danes je čas, da ta strah porihtate. Pa še par kalorij boste zgubili, ne? Tle, ko poljub traja, več kalorij bo šlo. Zdaj pa res, da enega ne vidim zdajle, ki se ni šel poljubiti med sabo. Ok? Narejeno. O, kak je fajn.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes se piše 6. julij in danes je svetovni dan poljubljanja. Ja, najstarejši zapisi o poljubih segajo več kot 4500 let nazaj. No, ampak bodmo iskreni, s poljubom se da utišati še najbolj tečno žensko.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te postaneš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: COPIFOTO.si.
12: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz Fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
18: Projekt Poveži Plus bo v občini Štore okrepil lokalno samooskrbo in povezovanje podeželja. Inkubator Savinjske regije pa je pridobil evropski certifikat kakovosti EU BITS. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Občina Štore je uspešno pridobila evropska sredstva za projekt Poveži Plus, s katerim želi okrepiti lokalno samooskrbo in povezati ponudnike hrane na podeželju. Projekt je vreden dobrih 24 tisoč evrov, večino sredstev pa bo prispevala Evropska unija. V okviru projekta bodo pripravili izobraževanja o ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi hrane ter pomenu lokalne oskrbe. Vzpostavili bodo tudi mrežo lokalnih ponudnikov, ki bo omogočila tesnejše sodelovanje in skupno promocijo domačih izdelkov. Cilj projekta je povečati prepoznavnost lokalnih pridelovalcev ter spodbuditi prebivalce, da pogosteje posegajo po kakovostni hrani iz domačega okolja. Inkubator Savinjske regije je dosegel pomemben mednarodni uspeh. Po vstopu v evropsko mrežo EBN je zdaj pridobil še prestižni certifikat EU BITS, ki potrjuje kakovost podpore inovativnim podjetjem in podjetnikom. Mednarodni strokovnjaki so izpostavili jasno razvojno vizijo inkubatorja, kakovostne programe, sodobno infrastrukturo in močno povezanost z lokalnim okoljem. Rezultati to tudi potrjujejo. V zadnjih treh letih so podjetja vključena v programe inkubatorja ustvarila 124 novih delovnih mest. Lani pa so člani pridobili več kot milijon evrov financiranja. Novi certifikat bo inkubatorju Savinjske regije odprl še več priložnosti za sodelovanje z evropskimi partnerji ter dodatno okrepil podporo podjetništvu v regiji. Kdaj bo na ogled živa zgodovina na Celjskem gradu in kje vse boste lahko to poletje obiskali koncerte, pa si preberite na rafantasy.si.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Drugače pa vas na cesti Celje Laško pri Polulah seveda čaka prav tako zastoj v obe smeri. Vozite strpno po pameti in tako, da slučajno ne pride do kakšnega naleta.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentju.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Če ste se spraševali, zakaj so moški zadnje dni opremljeni z orjaškimi podočnjaki zjutraj, ko pridejo v službo, ja, seveda je to zato, ker gledajo svetovno prvenstvo nogometu, kjer so tekme seveda zelo, zelo pozno. Recimo včerajšnja med Anglijo in pa Mehiko se je začela še kasneje, kot je bilo napovedano zaradi slabega vremena. No in Angleži so potem sesuli Mehičane s 3-2. Malo prej so seveda Norvežani premagali Brazilce, ampak še bolj pa odmeva današnja norija Donalda Trumpa. Pazi ti to, kaj je naredil človek, ne. Poklical je šefa FIFA in je rekel: prijatelj stari, naš igralec Folarin Balogun je dobil rdeči karton na tekmi z Bosno, dejmo mi zdaj ta rdeči karton njemu stran, ker ga rabimo pri tekmi z Belgijo. In so ga dali stran. Pa vidiš ti to, tak se to dela, ne. Mislim, to je pa res zanimivo, ne? Zdaj, očitno Trump lahko pokliče tudi in reče, da se razveljavi kakšen gol, ali pa da zahteva, da če bi Amerika recimo proti Belgiji izgubila, da bi rekel: čuj, dejmo pozabi to zgubo, pa dejmo naše v finale. Pa bo rekel šef FIFA: pa dober je Donald, lej, naredimo tak, ne. Tudi naš Čeferin se je oglasil, da je to zelo, zelo, zelo slabo in da so presegli mejo, kjer se lahko kdorkoli na tak način vmešava v fuzbal, ampak lej, očitno je to možno, da če Trump pokliče in reče stran reč karton od našega fanta, da se to tudi zgodi. Ma, kaj ne rečem, lej, očitno je tudi fuzbal postal en velik biznis, kjer se lahko zgodi čisto vse, kar si pač Trump domisli, še posebej, če je fuzbal tam pri njih, ne. Noro, kaj ne rečem, noro. Radio Fen.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
13: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Drugače na tej isti avtocesti med Ramlami in Slovenskimi Konicami zastoji v obe smeri. Na cesti Celje Laško pri Polulah pa seveda klasičen in dolgotrajen zastoj prav tako v obe smeri. Vsak dan znova.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
26: Radio

0: Pa saj ne boste verjeli, ker tudi jaz ne morem verjeti, kdo danes praznuje že 80. rojstni dan. Ja, Sylvester Stallone, dame in gospodje, je danes star že 80 let, kar je res neverjetno. Sloviti Rambo, Rocky, The Expendables, Cobra, Cliffhanger in še marsikaj bi lahko naštevali. Seveda najbolj znana sta Rambo in Rocky, ki sta ga ponesla do svetovne slave, kjer je še danes, ko pridno snema tudi nadaljevanko Tulsa King, med drugim, če si jo hočete pogledati, jo imate online. Skratka, res akcijski junak prve vrste. Samo Arnold Schwarzenegger je bil nekoč njegov konkurent, ostali seveda niso imeli šans, pa nikoli ne bom pozabil tistega njegovega zakona z Brigitte Nielsen, ki mu je potem odločitvi pobrala tam nekje med 20 pa 30 milijonov dolarjev, kar je bilo takrat seveda rekordna vsota. No, Sylvester Stallone je neuničljiv možakar, res igralec, ki je zdržal vse možno in še vedno pridno snema ter nori po filmskem platnu. Mnogi pravijo, da ni nikoli znal kaj dosti igrati, ampak to ne bo držalo, ker če bi to držalo, ne bi bil dvakrat nominiran za Oscarja, za najboljšega igralca, za Rockyja in potem še za Creeda, ki je nekakšen spin-off Rockyja, skratka res velik frajer. In pazite to, naša nekdanja misica in super uspešna manekenka Bernarda Marot mi je ob neki priložnosti zaupala, da jo je prav Sylvester Stallone dvakrat osvajal in vabil na zabavo na svojo jahto, pa mu je rekla odločni ne. Ja, no vidiš, do nje pa ni mogel. Kakorkoli, zanimive so tudi njegove tri hčerke, ki jih pridno objavlja na družabnih omrežjih in ga skupaj žurajo ter se hecajo. No, Sylvester, vse najboljše za 80 leti.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Oddaja VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: VS gostja bo doktorica Ana Mladinovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. avgusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling. Vafelce.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj deset pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64 centov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1 evro in 75 centov.
2: Italko keramika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
3: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na naših cestah trudno ni novih posebnosti, ampak na svet za vse tiste, ki ste zdaj le v avtomobilu, vozite previdno po pameti, držite se omejitev in srečno pot domov.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: pa so se spet zgodile slovite melodije morja in sonca. No, če bi bile tako zelo nepomembne, kot pravijo nekateri, jih ne bi bilo. Ja, to si zapomnite. In seveda znova sem bral na spletnih omrežjih, raznih portalih in člankih, da ste se mnogi pritoževali, prepirali, kregali rekoč, kako je mogoče, da neke pesmi dobijo pri publiki doma ali publiki v auditoriju tako veliko glasov, medtem pa jim strokovna komisija ne da nič ali pa znatno manj. No, vse tako je bilo od nekdaj, kot se spomnite tudi pri EMI in še marsikje, ker strokovna komisija je pač strokovna komisija in oni to slišijo po svoje in pač glasujejo tako, kot mislijo. Pa potem sem prebral tudi to, da ste nekateri rekli, da je to brez veze, da ta prireditev sploh še je, ker itak to ni pol nobene promocije, pa je sama sebi namen, pa itak ni vdaj. Ja, ampak veste kaj, še vedno se mi zdi to dobra promocija za posameznega glasbenika, zadeva je še vedno zelo gledana in kaj je boljše, da glasbenik leži doma, gleda v luft ali da gre na melodije Morja in sonca, se tam predstavi, ga vidi publika v dvorani, ga vidi publika doma in na vse zadnje se uvrstitev niti ni pomembna. Spomnite se, ne vem, lepega Dase, Vlado Tapilja, ki je bil s tisto svojo znano pesmico med zadnjimi, pa je potem uspel mu največji hit, pa recimo Mirno Reynolds in njene muce, ko so se je takrat vsi režali, pa je imela urjaški hit. Tako da jaz se na mesto glasbenikov ne bi jezil zaradi uvrstitve in neke domnevne kuhne in tako naprej. Glej, dejstvo je, tam si bil, ljudje so te videli, če si potem izdal še zelo hitro tudi video spot, si svoje naredil. Tako menim, da je ta preditev še vedno potrebna in da je še vedno dobra promocija za vse sodelujoče. Kdo je pa komu všeč, je pa se veste, vedno stvar okusa.
1: To je Radio Fantasy.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Kam v petek zvečer v Celju?
3: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
2: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
4: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
5: Honda. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: V Zbelovem vas čaka policijska kontrola, zato tam mimo nikar ne divjajte.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
9: Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
12: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
13: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
15: Radio

0: Ko sem se s svojim pokojnim očetom večkrat pogovarjal o tem, kateri koncert kakšnega znanega pevca ali glasbenika je obiskal, pa je naredil nam ogromen vtis, je vedno rekel, da je bil to sloviti Louis Armstrong. Ja, saj veste, tisti temnopolti ameriški džezovski trobentač in pevec, tiste zimzelene What a Wonderful World. No in moj oče ga je v 60-ih letih, če se ne motim, gledal v Ljubljani. Je pa zanimivo, da je Louis Armstrong ravno na današnji dan leta 1971 učel visoko na nebo. Ja, in če se malo pozanimate o njegovi karieri, tista malo skrita stvar je bila to, da je človek na dan pokadil res veliko količino trave oziroma marihuane, ki mu je lajšala takšne in drugačne bolečine. No, njegove plošče so se prodajale za med, ravno tale What a Wonderful World je bila na prvih mestih številnih lestvic po celem svetu, pa še v kakšnem filmu ste ga lahko videli, recimo ob Barbri Streisand. Ja, pa po svojem slovitem globokem glasu je bil znan, ne saj vete, tistem
1: Pozdravljeni, moje ime je Louis Armstrong.
0: In tako naprej, ne? Skratka, fajn model, velik človek, glasbeni genialec in prav je, da smo se na današnji dan mu malo poklonili in se ga spomnili. In kot je rekel moj ati, to je bil koncert mojega lajfa.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava. V sredo 8. julija ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knišku. Izgubljeno, najdeno. Poslušalki je v Celju pri trgovini Mercator v Novi Vasi iz boksa pobegnila leto dni stara bela muca s sivimi ušesi. Sliši na ime Zara. Če jo opazite, prosim pokličite na 031-525-606. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na spletni strani rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 7. julija. Celje za okolico. Partizanska omrežje, Partizanska zahod. Med 7.30 in 11.30. Loka pri Žusmu z okolico. Loka pri Žusmu, med 7. in 10. Laško z okolico. Zgornje Olešče, omrežje Reka. Med 7. in 13.30. Velenje z okolico. Andraž Smrekar med 6.35 in 7.15 ter med 14.50 in 15. In Lajše Žabja vas, izvod Jandrok, med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes se piše 6. julij in danes je svetovni dan poljubljanja. Ja, najstarejši zapisi o poljubih segajo več kot 4500 let nazaj. No, ampak bodmo iskreni, s poljubom se da utišati še najbolj tečno žensko.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket Super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta. V vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovence so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za migrante. Finančna uprava pa je za letos znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. Furs je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodij ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno, s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: V Sotski vas čaka policijska marica, tako da, če se peljete tja v tisto smer, nikar ne divjajte. V Zbelovem je bil kakšne dobre pol ure nazaj še policijski avto, ki je meril prehitre voznike. Če je še vedno tam, vam svetujemo, da ne pretiravate s pritiskanjem na plin.
19: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
21: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika minus

boste kdaj kje zunaj srečali mojo mamo in jo poprašali po njenem najljubšem komadu, bo verjetno iz prve izstrelila ravno tegale, ki ste ga slišali zdajle, torej Don't You, skupine Simple Minds, sicer škotskih rockerjev, ki so, pazite to, to pesem zavračali in je niso hoteli posneti, ker pač niso bili avtori, pa sta jo potem avtorja nekako spravila naprej. In evo, nastala je pesem, letnik 85, orjaški mega hit, breakthrough single za Simple Mind, ko stradi rečemo in verjetno, poleg Alive and Kicking, njihov največji hit in pa pesem, ki je tako drugače zaznamovala 80-a. Seveda tudi po zaslugi filma The Breakfast Club, ki je bil posnet istega leta in je šel z roko v roki, torej s tole pesmico. In ja, moja mama ima okus, ne? Ja, pa še kakaj Davida Bobby daj ruken, te pa bo enako vesela, ne? Ja, kaj hočem, pri nas se ni poslušala narodno-zabavna glasba, ampak stari dobri rock. No, ampak tale Don't You vedno, če je mama kdaj bila slabe volje ali pa malo žalost ali pa karkoli, sem rekel, čuj, nekaj imam za tebe, ja, ko pa imaš, pa sem ji dal Don't You gor in je začela vedno migati in je bila cela navdušena. In tako je tudi danes. Ja, res, da jo malo noge matrajo, pa ne more več plesati kot nekoč, ampak ko pa čuje Don't You, lej, to pa rock and roll nimaš ti tukaj. Radio Fe.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, razen v Sotski je bila pred dobre pol ure policijska kontrola. Če še vedno ostaja na istem mestu, tam mimo nikar ne divjajte.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Pa ne vam za konec današnjega druženja povem en luškan vic. Ha. No, pada avion, dol pikira proti tlom in na njemu so štirje potniki, pa samo tri padala. Pa reče prvi potnik, jaz sem LeBron James, najboljši NBA igralec, jaz nujno rabim padalo, ker me ekipa potrebuje in milijoni mojih navijačev tudi in ne smem umret. Pa vzame paket, pa skoči dol. Pa reče drugi potnik, jaz sem Donald Trump, predsednik najmočnejše države na svetu in najpametnejši predsednik v zgodovini sveta in moji ljudje ne želijo, da jaz umrem. In vzame drugi paket in skoči z aviona. Tretji potnik je bil papež in reče četrtemu potniku, ki je bil 10-letni fantek, sinko moj, jaz sem že star, pa nimam več veliko let pred sabo, tebe pa čaka življenje, pa se bom jaz žrtvoval, pa ti pustil zadnje padalo. Pa neče fantek, noben problem, gospod papež, vse je ok, imam je še eno padalo za vas. Najpametnejši predsednik v zgodovini je namreč na mesto padala vzel mojo šolsko torbo. Ja, takle imamo, draga družba, ponedeljek je za nami, vsaj večina njega, no in vi boste ostali v dobri družbi super muske, jaz se pa za danes postavljam, pa se slišmo spet jutri.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
0: Pika.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
8: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
7: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
9: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanaderjev. Po prvih ocenah sta tab in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru zadnjih 10 let skupaj.
14: Italko keramika.
15: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
16: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Ni radarjev, ni kontrol, promet pa poteka brez posebnosti, razen seveda štajerske avtoceste, kjer med slovenskimi Konjicami in Dramljami potekajo zastoji v obe smeri.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznicami smer Malence med Zadobrovo in Zaloško cesto. In pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcevom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. In na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je prek priključka Črnuče in krožišča Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snebarja, ki je zdaj ponovno odprt. Promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica pa že poteka po novem prometnem režimu, promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa je med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Srečno pot!
16: vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
19: Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes se piše 6. julij in danes je svetovni dan poljubljanja. Ja, najstarejši zapisi o poljubih segajo več kot 4500 let nazaj. No, ampak bodmo iskreni, s poljubom se da utišati še najbolj tečno žensko.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
6: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
8: VS gostja bo doktorica Ana Mladinovič. Govorili bova o poletju v Celjskem mladinskem centru in napovedi kreativnega inkubatorja 2026 od 24. do 26. augusta z odličnimi gosti. Napoved kreativnega inkubatorja.
6: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
10: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center. Honda Čepin Vojnik. Honda.
11: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
12: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v severni steni Triglava, kjer sta včeraj popoldne padli izkušeni alpinistki. Plezali sta vpeti v navezo, na kar je en od njih zadel padajoč kamen. Izgubila je ravnotežje, padla in s seboj potegnila kolegico. Padli sta 10 metrov v globino in se poškodovali. S helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico. Razveljavljeni rdeči karton po zaslugi Donalda Trumpa pa je do dobra razburil nogometni svet. Dobil ga je ameriški napadalec Folarin Balogun, ker je na mundialu pohodil bosanskega reprezentanta in na naslednji tekmi proti Belgiji ne bi smel igrati, a bo, ker je sam ameriški predsednik poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa ga je zamrznil. FIFA je s tem prestopila rdečo črto, so osupli v Evropski zvezi UEFA, tudi norveški selektor Nolbaken FIFA sprašuje, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Previdno, zaradi živali na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti v obe smeri pri Lenartu. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
2: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Zebra.

0: Radio Fantasy.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy.
0: Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
2: Na Radio Fantasy.